0: Чарна цели. Адри любезни от Анафита. Живот лета 1843. Адрия Център. Ново место. Продая и на сервис до дома от енотичнищих прикопите в Адрия. Уро Демен Боса. Брачен за напитък Демен Озо за подпоро при увечу сечини. Усебуе тич адреса, ке има улобо при охранене здравих сечини.
1: За вашна сечина е най-бурша. Уро Демен Оза. Живени в речкията права доза.
0: На воля у лекарна.
2: Прехранството помилено и надоместирство за уравнотежено и неравновесно прехрано.
3: Некатери си ради изменяю на семейки. Други мараю правил все сам. Добро е имити избирот ви приплачива. Кампото избира ти мотивира. Нескатор. Кампото копалница. У топ дом бонтрей. Штапни чудов лице вен кран. У сивере о полетно јано. Трудиш се николи превеч. Шоказна репортажа о најболје чувани скривности. Срилито цу криш, трни скроне и не распадна телеса светлика у водњану. Сплит на тргуина е дјаки.
4: Хиро сам најду.
5: Кај си најду?
4: Хиро, најбојши сувокин шокер е во Словенији.
5: Хиро си ж да и то најду.
4: На нихови сплитни страни, стрика двојни вестика, хеда дринк пика си. Пајди гре вешитар ме рочит.
3: Дока ресторанција хотела Оскар Заплата, Мархунска, свеже приправлени кулинарика с доталеними сестритами и с чорбитим погледом на околишки хриба. Ти стики придео, се ведно върнео. Ресторанција хотела Оскар Заплата.
1: Е на смех, е по люб, е по жирек, е по литер, е по крат. Боја по литер.